کاش آفتاب دوریفت هی Det dritt ligger til dir Det sa vi Emil Blod, du får kjøft av en ordgift høy